Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

но сможи назай при прашички. Али висте да прашичи слабо видио. Имајо па зело развит вох. Најдејо храно, пријателје, вохајо неварност. З упорабо деветих различних жлез лахко препознајо широко палето вонјав, кијих људје не зазнавамо. Љубители тартуфа усеменда заведајо те њихове способности. Кер со прашичи паметне живали, се лахко з ними прав пријетно забаваш. Туди игре жого имајо ради. Прашичи обожујајо, којим посветите некај позорности. Их чохате им божате по требуху, кер имајо сухо кожо. Не само да прашичи спијо толико часа кот људје, приближно 8 ур на дан, ампак туди сањајо. Разискаве

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!